0: kulturseven och kallar över oss. I kyrkisen är tamma vad det är, barn och mata ser ut att infall. Nå, ni är bara affärta gavata, saudi, bakom läsningarna, uza, vad kinder besöna.
1: Ovintis, nei maki informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.